ani onyame na twi di onyame aka fa ho ena ebebe en fa ho ohawo ni adwentia ho nem sa onyame edimi yi Joseph efi efiase